non non gomba ka tel kemono inos bi lam vidur kloni mboko melai mboko melai ten telung mboko melai now mboko melai ke lev e mono ke pe globo mali congo e pokre chialeng pati mugere ge mo iber me kalo ko ma eme